جہاں ایک طرف نرگس نے بطور رومانٹک ہیروئن اپنے قدم جما لیے تھے، وہیں محبوب خان ایک بہت ہی انوکھی فلم کی تیاری کر رہے تھے اور یہ فلم تھی مدر انڈیا۔ مدر انڈیا میں نرگس بطور رادھا کردار نبھایا تھا اور اس کردار میں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی کہانی تھی جو نرگس نے بخوبی نبھائی، اور اس فلم کے لیے انہیں نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ انڈیا میں سنیل دت کا کردار دراصل دلیپ کمار نبھانے والے تھے، لیکن دلیپ کمار یہ کہتے ہوئے منع کر دیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں میری فلم میں ماں کہہ کر پکارتا ہوں، وہ تو میری ہیروئن ہے۔ جبکہ محبوب خان نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہم اسے ڈبل رول کر لیں گے جس میں باپ اور بیٹے کا رول بھی آپ ہی کریں، اور اس طرح سے سنیل دت کو یہ فلم ملی۔ کون جانتا تھا کہ آگے چل کر دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔